რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა.
1: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

რადიო სიმცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

არის რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურცეზე. 551 რეკლამა სიურცეზე. 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწი თელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია, ხოლო 50000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიმძე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 103.3. ეს თქვენი სიმძეა. კინო მუსიკა სიმძეზე.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@com.
0: ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. რეკლამა სივრცეზე. 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: სამასიურცეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

ქართული მუსიკა სიუცეზე.

რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: მოსმენთ რადიოს ირცეს.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოსი კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: რეკლამაციურზეზე 551 100 98 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
1: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

0: ამბავე შენი სივრცე FM 98.5 რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
1: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში არადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს ანალი პარიძე გაგაცნობთ. უკანონო კრიპტომაინინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით მესტიის მუნიციპალიტეტში ინდივიდუალური გამრიცხველიანების პროცესი იწყება. გადაწყვეტილება მთავრობა მას შემდეგ მიიღო, რაც რაიონში ელექტროენერგიის გადახარჯვამ კოლოსალურ მაჩვენებლებს მიაღწია. ადგილობრივებისთვის ენერგია კვლავ უფასოდ არჩება, თუმცა დაწესდება გონივრული ლიმიტი, რომლის ზემოთაც გადასახადის გადახდა საჭირო გახდება. პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი ქადაგიშვილის თქმით, მიღებული გადაწყვეტილების მიზანია ქვეყნის მასშტაბით ყველა მუნიციპალიტეტში დედისა და მოქალაქისთვის თანაბარი პირობების უზრუნველყოფა, ასევე სისტემის გამართულად და სტაბილურად ფუნქციონირების ხელშეწყობა. ქადაგიშვილის განმარტებით, უკანონო საქმიანობა ინფრასტრუქტურის გადატვირთვასა და დაზიანებას იწვევს, რის გამოც აუცილებელია შესაბამისი რეგულაციების ამოქმედება. განმარტოთ გამშვებას თბილისსა და ბერლინს შორის დიპლომატიური უთანხმოება გრძელდება. გერმანიაში საქართველოს ელჩისთვის აგრემარის გადაცემიდან 8 თვის შემდეგ რწმუნებათა სიგელის მიღების თარიღი ისევ გაურკვეველია. ოფიციალური ბერლინი პროცედურის გაჭიანურების მიზეზებზე დუმილს ინარჩუნებს. მართველ გუნდში გერმანიის მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს პოლიტიკურ დემარშს უწოდებენ. ამ შემთხვევაში სახელისუფლებო რგოლს შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს მიმართ გარკვეული მოთხოვნები და ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობა არის სწორედ გაღიზიანების ის მიზეზი, რომელიც ამ შემთხვევაში ხოში ანგვერდის განუახლებლობაში ან ელჩის დამტკიცებაზე თავშეკავებაში გამოიხატება. დასაკვირველია, ეს პოლიტიკური დემარშია, ასე უნდა გავიგოთ, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს გამოსწორდებაო, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ვოლსკი. ოპოზიციურ ფლანგზე დაპირისპირება ახალ ფაზაში გადადის მიხელ სააკაშვილისა და ნიკა მელიას მორიგის საჯარო კონფლიქტის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა ყოფილ თანაგუნდელებთან გაერთიანების შანსს გამორიცხავს. ოპოზიციის შიდა დაპირისპირება არ უკვირს მართველ გუნდს. შიდა შური დაპირისპირება ბოღმა რადიკალებისთვის არახალია ნამდვილად. რაღაც გარკვეულ ეტაპამდე შესაძლოა ისინი ცდილობდნენ, ეს გარეთ არ გამოსულიყო, არ გამოეჟონა, მაგრამ ჭირმა თავი არ დამალა. ისინი ლიდერობისთვის ბრძოლაში ერთმანეთს არინდობენ, უშველი სიტყვებით ლანძღავენ, აქვეყნებენ სტატუსებს, ერთმანეთისკენ თითებს იშვერენო, აცხადებს პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე დავით მათიკაშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ პატიმრობაში მყოფმა ექსპრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი თავმჯდომარე პოლიტიკურ ჭაობში მყოფად მოიხსენია და მისი განათლება თუ იდეური ვარგისიანობა ეჭქვეშ დააყენა. საპასუხოდ ნიკა მელიამ სააკაშვილს არაჟდების კონტეინერით ქვეყანაში შემოსვლისა და ეგრეთ წოდებული ანონიმური მოღალატეების გავლენით მოქმედების გამო პასუხი მოსთხოვა. განმარტოთ გამშვებას საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა ქურდობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა თბილისში მდებარე 6 საცხოვრებელ ბინაში უკანონოდ შეღწევა და სხვადასხვა ნივთს, მათ შორის ძვირფასეულობას, ფარულად დაეუფლა. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 167 მუხლით მიმდინარეობს, რაც 7 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმარგზობთ. პრეზიდენტ ტრამპს ვუთხარი, რომ თუ ჰეზბოლა ჩვენს ქალაქებზე თავდასხმას არ შეწყვეტს, ისრაელი ბეირუთში ტერორისტულ სამიზნეებს დაარტყავს. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ სოციალურ ქსელში წერს. დღეს საღამოს პრეზიდენტ ტრამპს ვესაუბრე და ვუთხარი, რომ თუ ჰეზბოლა ჩვენს ქალაქებზე და მოქალაქეებზე თავდასხმას არ შეწყვეტს, ისრაელი ბეირუთში ტერორისტულ სამიზნეებს დაარტყავს. წერს ნეთანიაჰუ X-ზე. მისივე თქმით, ისრაელის ეს პოზიცია უცვლელი დარჩება. და გამოშვების ბოლოს საფრანგეთში რუსეთის საელჩო მოითხოვა, რომ პარიზმა მიეწოდა სრული ინფორმაცია დაკავების გარემოებების შესახებ და იღებს ყოვლის მომცველ ზომებს ეკიპაჟში მყოფი რუსეთის მოქალაქეების დასაცავად. რუსეთმა საფრანგეთს მოსთხოვა ინფორმაცია გემ ტაგორის დაკავებასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ განაცხადა. საფრანგეთში რუსეთის საელჩო მოითხოვა, რომ პარიზმა მიეწოდა სრული ინფორმაცია დაკავების გარემოებების შესახებ და იღებს ყოვლის მომცველ ზომებს ეკიპაჟში მყოფი რუსეთის მოქალაქეების დასაცავადო, რა თქმა ზახაროვას განცხადებაში. ამგვარი გახლავთ ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო გამოშვებით 3 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტო Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. spnews.io. გადმოერთეთ, ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები, პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ დაბაზე. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5-5

რადიო სიუცე უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიუცეა. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98 და 5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფკი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 5. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM

0: რეკლამას ივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

never came. You wanted darker.

0: სიურზე. ყველა სიურზე ერთ დალღაზე. FM 98.5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.
4: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: Telegram-ის ცენტრზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

კინომუსიკა სივრცეზე. რადიო სივრცე FM 98.5.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech@.com.
0: ეს რადიო სივრცეა. FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკით შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

kiss. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ უსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამას ივსეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა FM 98.5. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს.

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50. ეს შენი სივრცეა. FM 98.5.
1: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5.

და გვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

0: რეკლამა სიურსეზე 551 100 98 და 5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით. მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანმადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98 და 5. ახალი ამბები, ფაქტები, მოვლენები საქართველოსა და მსოფლიოში. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური.

0: ეთერში რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ანალი პარიძე გაგაცნობთ. ბაქო თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი დღეიდან ოფიციალურად გაიხსნა. გახსნის ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქურევიშვილმა, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ციფრული განვითარებისა და ტრანსპორტის მინისტრმა რაშად ნაბიევიმ და თურქეთის რესპუბლიკის ტრანსპორტისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა აბდულ კადირ ორალ ოღლუმ. ამასთან ღონისძიებას დაესწრნენ საქართველოს მთავრობის წევრები, დეპუტატები, დიპლომატიური კორპუსისა და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები. გელები სომხეთის ტერიტორიული ადმინისტრირებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ხუდატიანი, ასევე სტუმრები უზბეკეთიდან და ყაზახეთიდან. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ცნობით, ახალი სარკინიგზო ხაზი საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. განმარგზობთ გამოშვება. საქართველოს მთავრობისთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტულია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობა და სტრატეგიული პარტნიორობა. საქართველოს მთავრობის ამოცანაა მიღწეული იყოს ამერიკასთან ურთიერთობების გადატვირთვა, რაც მოიაზრებს მხარეთა ინტერესების გათვალისწინებით თანასწორ სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებული ურთიერთობების აღდგენას, ყველა მიმართულებით თანამშრომლობის სრული მოცულობით განახლებასა და განვითარებას. ამის შესახებ აღნიშნულია პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყობახიძის წლიურ ანგარიშში, რომელიც ის პარლამენტს წარუდგინა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ამჟამად მიმდინარეობს აქტიური პოლიტიკური დიალოგი ამერიკის ადმინისტრაციასთან, რათა მოხდეს ამერიკის წინა ადმინისტრაციის მიერ შეჩერებული ამერიკა საქართველოს ურთიერთსტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენა. მთავრობის ცნობით, მიმდინარე პოლიტიკური დიალოგის ფარგლებში საგარეო უწყება ამერიკულ მხარესთან მუშაობს ახალი ორმხრივი დღის წესრიგის შემუშავებაზე, რომელშიც დასახული იქნება ორივე ქვეყნის სტრატეგიული ინტერესები და რომელიც ეფექტიანად მოემსახურება ჩვენს ორმხრივ რეგიონულ და გლობალურ მიზნებს. განმარგზობთ გამოშვებას. ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების თვისებრივად ახალ რეჟიმზე გადაყვანაა. ეს უნდა ეფუძნებოდეს თანაბარ საწყისებს, ტოლსწორად ურთიერთობას და ჩვენი ინტერესების გათვალისწინებას. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისივე თქმით, ამერიკასაც თავისი ინტერესები აქვს და ამ ინტერესების თანხვედრაზეა დამოკიდებული ურთიერთობების საბოლოო ჯამში გაღრმავება და რეალურ სტრატეგიულ პარტნიორობაზე დაფუძნება. რაც შეეხება განცხადებას, კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ამერიკის მოქმედი ადმინისტრაცია, რომლისთვისაც მთავარი დემოკრატიული საწყისებია, ვერანაირად ვერ მოიწონებდა და მკაცრად გააკრიტიკებდა იმ ანტიდემოკრატიულ სულებს, რომლითაც დაკავებულია კოლექტიური ნაცმოძრაობა. ასეთია ქართველი ხალხისა და მათი მხარდამჭერების ნების უგულებელყოფა, მანდატების არ გამოყენება, რომელიც პოლიტიკური თვალსაზრისით ვალდებულებაც კი არის. კიდევ ერთხელ დადასტურდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოქმედი ადმინისტრაციისთვის და მათი წარმომადგენლებისთვის ვერანაირად ვერ იქნება დემოკრატიის წინა ამ გადადგმული ნაბიჯები მოსაწონი კოლექტიური ნაცმოძრაობის მხრიდან, განაცხადა არჩილ გორდულაძე. განმარგზობთ გამოშვებას. პეტერ ფიშერი საუბრობს ჩვენს მეგობარ ქვეყნებსა და ხალხებს და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ მათ რაღაცნაირად უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებს. ეს არანაირ დადებით და სერიოზულ შეფასებას არ იმსახურებს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ გერმანიის ელჩის პეტერ ფიშერის განცხადებაზე დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა. მისივე თქმით, ეს ყველაფერი სამწუხარო და დასანანია. ძალიან მარტივად რომ თქვა, აშკარად აჭრილია ბატონი ფიშერი. სხვას ამას ვერაფერს დავარქმევთ, იმდენად არასერიოზულია ყოველჯერზე მისი ახალ-ახალი განცხადებები, რომ ამ ყველაფრის სერიოზულად შეფასება მგონი რომ არასწორია. სამწუხაროა, დასანანია, თან საუბრობს ჩვენს მეგობარ ქვეყნებსა და ხალხებსა და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ მათ რაღაცნაირად უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებს. ეს არანაირ დადებით და სერიოზულ შეფასებას არ იმსახურებს, აღნიშნა საქართველოს მთავრობის მეთაურმა. ბატონ ფიშერის ფრაზიდან ნათლად ჩანს, რომ იგი საკუთრივ ქართველად ყოფნას არასაკმარისად თვლის. საჭიროა ქართველი დამატებით მეორე იდენტობას ფლობდეს. საინტერესო, ასე ფიქრობს თუ არა იგი გერმანელობაზე. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი წერს. მისი თქმით, სინამდვილეში ესაა გერმანიის ისტორიით დაღდასმული მგრძნობელობა, როდესაც წარსულის გაქრობა უფრო დიდ იდენტობაში გათქვებით წარმოგიდგენია. ბატონი პეტერის ამ ფრაზიდან ნათლად ჩანს, რომ იგი საკუთრივ ქართველად ყოფნას არასაკმარისად თვლის. საჭიროა ქართველი დამატებით მეორე იდენტობას ფლობდეს. საინტერესო, ასე ფიქრობს თუ არა იგი გერმანელობაზეც. სინამდვილეში ესაა გერმანიის ისტორიით დაღდასმული მგრძნობელობა, როდესაც წარსულის გაქრობა უფრო დიდ იდენტობაში გათქვებით წარმოგიდგენია და ეს მის ბოლო ინტერვიუშიც კარგად ჩანს. საქართველოს ამ მხრივ არც თავისი წარსული აქვს გასაქრობი და არც ცივილიზებულთა წრეში დასაბრუნებელი ბილეთი აქვს ასაღები. ევროკავშირი დამოუკიდებელ და სუვერენულ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაა. ყოველ შემთხვევაში ის ევროკავშირი, რომელიც ხალხისგანაც ქართველებს წრაფვას ურთ. გათქვეფილი იდენტობის კავშირი საბჭოთა კავშირი ჰქვია. წარმავალმა ელჩმა კი უმჯობესია იმაზე იფიქროს, როგორ ქვეყანაში მოუწია ჩამოსვლა და რამდენი რამ ვერ გაუგო აქაურობა, წერს შალვა პაპუაშვილი. აქვე შეგახსენებთ, რომ გერმანიის ელჩმა პეტერ ფიშერმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ზოგიერთმა ქართულმა იცის, რას ნიშნავს ევროკავშირში გაწევრიანება. სხვები ამბობენ, არ გამაჩნია უკეთესი ალტერნატივა. არ მსურს ვიყო რუსი ან თურქი, ირანელი ან აზერბაიჯანელი. მხოლოდ სომხეთთან ერთად ყოფნა შესაძლოა არასაკმარისი იყოსო, განაცხადა პეტერ ფიშერმა. თბილისსა და ბერლინს შორის დიპლომატიური უთანხმოება გრძელდება. გერმანიაში საქართველოს ელჩისთვის აგრემანის გადაცემიდან 8 თვის შემდეგ რწმუნებათა სიგელის მიღების თარიღი ისევ გაურკვეველია. ოფიციალური ბერლინი პროცედურის გაჭიანურების მიზეზებზე დუმილს ინარჩუნებს. მართულ გუნდში გერმანიის მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს პოლიტიკურ დემარშს უწოდებენ. ამ შემთხვევაში სახელისუფლებო რგოლ შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს მიმართ გარკვეული მოთხოვნები და ამ მოთხოვნების შეუსრულებლობა არის სწორედ გაღიზიანების ის მიზეზი, რომელიც ამ შემთხვევაში გვერდის განუახლებლობაში ან ელჩის დამტკიცებაზე თავშეკავებაში გამოიხატება. რასაკვირველია, ის პოლიტიკური დემარშია. ასე უნდა გავიგოთ, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეს გამოსწორდებაო, აცხადებს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი ვოლსკი. კანონებზეთ გამოშვება სასამართლომ გიგა ავალიანის საქმეზე დაკავებულ დემეტრე ჩიქოვას 9 წელი და 9 თვე, ანი ნასყიდაშვილს კი 5 წელი და 3 თვე მიუსაჯა. საგადაწყვეტილებად მოსამართლე დემეტრე ჯინჯოლიამ გამოაცხადა. მოსამართლის გადაწყვეტილებით დემეტრე ჩიქოვანს 13 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მას სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ სასჯელის ზომად 9 წელი და 9 თვე განისაზღვრა. სასამართლომ ანი ნასყიდაშვილს 7 წელი მიუსაჯა, თუმცა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის თანახმად მასაც სასჯელი 1/4-ით შეუმცირდა და საბოლოოდ ჯამში 5 წელი და 3 თვე განისაზღვრა. სასამართლომ დემეტრე ჩიქოვანი დამნაშავე ცნო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 18-117 მუხლის მესამე ნაწილის L ქვე პუნქტით, რაც ჯგუფურად ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მომზადებას გულისხმობს. აღნიშნული სასჯელის სახით და ზომად 13 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ანი ნასყიდაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი სისხლის სამართლის კოდექსის 366 მეტე მუხლის მეორე ნაწილით, რაც განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობას გულისხმობს. აღნიშნული ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. 8 ოქტომბერს ათონელის სასახლესთან განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ერთ-ერთ ეპიზოდზე დაკავებულ 7 პირს პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას უფორმებს. როგორც საქმის პროკურორმა ლაშაც ქვიტარიამ ჟურნალისტებთან განმარტა, აღნიშნულმა პირებმა დანაშაული აღიარეს, მოინანიეს, რის გამოც მათ საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდებათ. მას შემდეგ, რაც რამდენიმე დღეში სასამართლო მხარეებს შორის მიღწეულ საპროცესო შეთანხმებას დაამტკიცებს, ბრალდებულები სხდომათა დარბაზიდან გათავისუფლდებიან. მათ პროკურატურა საპროცესო შეთანხმებას 3-წლიანი პირობით ჯავრით უფორმებს. აღნიშნულ ეპიზოდზე დაკავებულ 12 პირიდან შემდეგი პირები თავისუფლდებიან: ალექსანდრე ხაბეიშვილი, ბექა ქელეხსაშვილი, გიორგი მუმლაძე, მამუკალ ლაბუჩაძე, გურიელ ქარდავა, ავთანდილ სურმანიძე და თემურ ქურციკიძე. როგორც საქმის პროკურორმა ლაშაც ქვიტარიამ ჟურნალისტებთან განაცხადა, აღნიშნული საქმის ფარგლებში კიდევ რამდენიმე ბრალდებულმა მიმართა სახელმწიფო ბრალდება საპროცესო შეთანხმების გაფორმების თაობაზე. პროკურორის თქმით, მათაც გაუფორმდებათ საპროცესო შეთანხმება და ამის შესახებ მათ ადვოკატებს ეტაპობრივად ცნობებათ. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით განმაგზობ. პრეზიდენტ ტრამპს უთხარი, რომ თუ ჰეზბოლა ჩვენს ქალაქებზე თავდასხმას არ შეწყვეტს, ისრაელი ბეირუთში ტერორისტულ სამიზნეებს დაარტყამს. ამის შესახებ ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ სოციალურ ქსელში წერს: დღეს საღამოს პრეზიდენტ ტრამპს ვესაუბრე და ვუთხარი, რომ თუ ჰეზბოლა ჩვენს ქალაქებსა და მოქალაქეებზე თავდასხმას არ შეწყვეტს, ისრაელი ბეირუთში ტერორისტული სამიზნეებს დაარტყამს, წერს ნეთანიაჰუ X-ზე. პოლონეთის პრეზიდენტმა კარლ ნავროცკიმ განაცხადა, რომ ის ევროკავშირში უკრაინის გაწევრიანებას ეწინააღმდეგება. პოლონეთის პირველი პირის თქმით, მისი პოზიცია განპირობებულია იმით, რომ რამდენიმე დღის წინ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ერთ-ერთ უკრაინულ ქვედანაყოფს უკრაინის მეამბოხე არმიის გმირების სახელი მიანიჭა. პოლონური მხარე მიიჩნევს, რომ უკრაინის მეამბოხე არმია ვოლინის ტრაგედიასთან არის დაკავშირებული. სამწუხაროდ, პრეზიდენტმა ზელენსკიმ აჩვენა, რომ უკრაინა მენტალობიდან გამომდინარე, რომელიც უკრაინის მეამბოხე არმიიდან ბანდიტებისა და მკვლელების განდიდება გულისხმობს, არ არის მზად გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი, იმიტომ რომ ევროპულ ოჯახში პოლონელი ქალებისა და ბავშვების მკვლელი ბანდიტების განდიდება არ შეიძლებაო, განაცხადა ნავროცკიმ. აღსანიშნავია, რომ მანამდე ნავროცკი ზელენსკისთვის 2023 წელს გადაცემული პოლონეთის უმაღლესი ჯილდოს თეთრი არწივის ორდენის ჩამორთმევის იდეითაც გამოვიდა. და გამოშვების ბოლოს ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ფარსის ცნობით ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა ამერიკა გააფრთხილა, რომ თუ ვაშინგტონი ომს განაახლებს, თეირანი მზადაა ყველა შესაძლო სცენარისთვის. გამოცემის ცნობით IRGC-ის სპიკერმა ჰოსეინ მოჰებისმა განაცხადა, რომ თუ ამერიკა დაუბრუნდება ომის გაგრძელებას, ირანის მხრიდან ბრძოლის გეოგრაფია და გამოყენებული იარაღის ტიპი სრულიად განსხვავებული იქნება. მისივე თქმით, ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი უკეთ არის მომზადებული, ვიდრე წარსულში, მას შემდეგ, რაც მან მეტი გამოცდილება მიიღო ბრძოლის ველზე და მტერთან დაპირისპირებაში. სპიკერმა ასევე აღნიშნა, რომ ძალიან ფართო ძალაუფლების მიუხედავად ამერიკამ ვერ შეძლო თავისი მიზნების მიღწევა. ამგვარი გახლდათ ახალი ამბები ამ დროისთვის. რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური უახლესი ამბებით ხვალ დილის 10 საათიდან დაგიბრუნდებათ. ნახვამდის.
1: რადიო სივრცის საინფორმაციო სამსახური. ინფორმაცია რეალურ სივრცეში. საინფორმაციო სააგენტოს Space News-ი. რადიო სივრცის საინფორმაციო უზრუნველყოფა. expenius.io. გადმოერთეთ ეს თქვენი სივრცეა. საინტერესო გადაცემები. პოლიტიკის, საზოგადოების, სამართლის, ბიზნესის, მედიცინის, კულტურისა და სპორტის სივრცე. ამბები საქართველოდან და მსოფლიოდან. ინფორმაცია, ფაქტები, ინტერაქცია მსმენელთან. ადამიანები, რომლებიც ქმნიან კულტურას. რეალური ისტორიები, მოგზაურობა წარსულში, საუბრები აწმყოსა და მომავალზე, სასიამოვნო მუსიკა და დაუვიწყარი ჰიტები. დაგვემგზავრეთ და გვისმინეთ ეს თქვენი სივრცეა. რადიო სივრცე FM 98.5-ზე. ყველა სივრცე ერთ ხალხზე. რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50-50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსე გემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotek.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
4: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. ეს რადიო სივრცეა. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5.
5: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
6: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მაყურებლებო. სამშაბათია, საღამოს 6:00 და ტრადიციულად ეს არის ბიზნეს ფეისი, საქმიანი პოდკასტი, სადაც საუბრობთ ბიზნესზე, ისე როგორც სინამდვილეშია. დღეს გვაქვს ძალიან საინტერესო ჰედლაინი: თუ IT გაჩერდა, რამდენ წუთში გაჩერდება თქვენი ბიზნესი. მოკლედ ამ კითხვაზე სინამდვილეში რო გითხრათ, ბევრი მეწარმე გამცემდა პასუხს, რომ არ გაჩერდება. თუმცა მოდი წარმოვიდგინოთ ახლა, რომ დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში ჩვენ გაგვეთიშა CRM-ი. არ ვიღებთ შეკვეთებს, ვერ ვამოწმებთ შეკვეთებს, ვერ წერთ ადამიანებს ვიზიტებზე, ვერ ვჯავშნით და ასე შემდეგ. ნუ, მოდი წარმოვიდგინოთ, რამდენ ხან შეიძლება იფუნქციონირებს ასე მდგომარეობაში კომპანიამ. ამიტომ დღეს ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ ბიზნესის ესეთ უხილავ ინფრასტრუქტურაზე, ანუ IT ტექნოლოგიებზე და ზოგადად IT-ზე. და ჩემი დღევანდელი პოდკასტის სტუმარი არის ავთანდილ ცაგარეიშვილი, კომპანია IT Tech-ის დამფუძნებელი. მოგესალმები ავთო.
7: გამარჯობა, ეგო, მოგესალმება ყურებელს.
6: მე ორიოდეს იყვით ვიტყვი, რა თქმა უნდა, თვითონ IT Tech-ი ცნობილია ბაზარზე, ერთ-ერთი ლიდერი კომპანია არის ამ თავის ინდუსტრიაში და ცნობილი არის თავისი სერვისებით და ასე შემდეგ, თუმცა თითოეულ კომპანიას გააჩნია თავისი ისტორია, რომელიც გააჩნია დარწმუნებული ვარ მრავალწლიანი IT Tech-ს. სხვათაშორის აქვე მინდა პატარა სიახლე გაგიზიაროთ, ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენი პროექტი იზრდება და ჩვენ ყავს ახალი მეგობარი კომპანია IT Tech-ის სახით, რომელიც შემოუერთდა ჩვენს პროექტს და გახდა ჩვენი ასე ვთქვათ ამ პროექტის მეგობარი კომპანია და პარტნიორი კომპანია, რომლის ეგიდითაც სხვათაშორის რამოდენიმე პოდკასტ შემოგთავაზებთ თვის განმავლობაში, რომელშიც იქნება უშუალოდ ჩართული IT Tech-ის წარმომადგენელი. Ну, იმედი მაქვს, რომ ავთოც იქნება ჩართული თავადაც, თუმცა სხვა გუნდის წევრებიც იქნებიან ჩართულები. მოდი, ავთო, ალბათ დავიწყოთ უფრო ნათელი რო იყოს ჩვენი აუდიტორიისთვის, ხო, ანუ თვითონ IT Tech-ზე რო ვისაუბროთ, რა სერვისებით არის დღეს გამორჩეული ბაზარზე IT Tech-ი და ზოგადად რაღაც პატარა პრეისტორია რომ მოყვე IT Tech-ის შესახებ.
7: კიდევ ერთხელ გამარჯობა, მივესალმები ბაყურებელს. ცოტა IT Tech-ის შესახებ რომ მოყვეთ. IT Tech-ი 2011 წლიდან ფუნქციონირებს, ჩვენ უკვე 15 წელი გვისრულდება საქართველოს ბაზარზე და 2015 წლიდან აქტიურად მონაწილეობთ IT ინფრასტრუქტურის მიწოდებაზე ბაზარზე, როგორიც არის სერვერები, ქსელები, კიბერუსაფრთხოება, სხვადასხვა გადაწყვეტილებები IT, ასევე კომპიუტერული ტექნოლოგიები და ანუ ქსელური ტექნოლოგიები. 2015 წლიდან დღემდე საკმაოდ დიდი გზა გავიარეთ, საკმაოდ დიდი გამოცდილება დავაგროვეთ ქართულ ბაზარზე და მზადა ვართ, რომ დღეს შეიძლება ითქვას, რომ ქართულ ბაზარს მივაწოდოთ სრულყოფილი პროდუქტები და სრულყოფილი ბრენდირებული მოწყობილობები და ბრენდები, როგორიცაა Dell, HP.
6: შეგვიძლია ეკავთო უფრო დეტალურად, რომ თქვათ, რომ უფრო გასაგები იყოს, ანუ აი კონკრეტულად რა მიმართულებაში ერთვება თქვენი კომპანია, იმიტომ რომ მე კი ვიცი, მე თვითონაც ანუ ჩემი კომპანია თანამშრომლობს IT Tech-თან, ვიცი მიმართულებები, თუმცა თქვენ საკმაოდ მრავალფეროვანი მიმართულებები გაქვთ, მათ შორის სრული აუთსორსის მიმართულება, ხო? ანუ დაწყებული ინფრასტრუქტურის, თქვათ, შენებით, არქიტექტურით, ხო, და შესრულებით. აი მინდა რომ ამაზე გავამახვილოთ, ხო, ყურადღება აქ არ არის. ამაზე კიდე ცალკე თვისაუბრეთ, ხო? ანუ რა თუნდაც ამ ბრენდების წარმომადგენელი არის IT Tech-ი საქართველოში. აი გავამახვილოთ უფრო ყურადღება კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, საქმიანობაზე კომპანიის.
7: ჩვენ კომპანიას მრავალპროფილური მომსახურება აქვს, როგორც სერვერული, ქსელური ინფრასტრუქტურის, ანუ მიწოდება, ასევე დანერგვა სრულად და გამართვა, ასევე კიბერუსაფრთხოების მიმართულებები დავიმატეთ. ასევე გვაქვს IT აუდიტი, სადაც ჩვენ ვაკეთებთ, ანუ ტესტირებას ტექნოლოგიის, ანუ კომპანიის მის სუსტ ხარვეზებს აღმოჩენას, მე რეკომენდაციების დაწერას, ასევე აუთსორს ვაკეთებთ, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ცალცალკე პროფილები თარი და ცალცალკე მიმართულებებით მოძრაობს, ცალცალკე გუნდებით. აუთსორსში მიგულისხმება თლიანად ინფრასტრუქტურის აღება, როგორც ქსელური, ასევე სერვერული ინფრასტრუქტურის აღება და ასევე, რა თქმა უნდა, უშუალო მომსახურება კომპანიებზე, რა ვიცი, ელემენტარული პრინტერის და რა ქვია, Windows-ის გამართვის
6: პრინტერული,
7: კი ბატონო, ხო, ყველაზე მინიმუმი, ანუ ჩვენ შემთხვევაში, აუთსორსის შემთხვევაში არანაირად არ ჭირდება, ანუ კომპანიას დამატებითი IT კვალიფიცირებული თანამშრომელი, როცა ჩვენ უკვე ვიბარებთ მაგ იმას. ასევე არის მიმართულებები, სადაც უშუალოდ მარტო ინფრასტრუქტურას უყურებთ, სერვერულ და ქსელურ ინფრასტრუქტურას. მოგეხსენება, ძალიან ძვირისია მოვნება არის დღეს IT ინჟინერის და ქსელური ინჟინერის და სისტემული ინჟინერის ყოლა კომპანიაში, თუმცა ჩვენ ამ შემთხვევაში ანუ ამ სერვისებს თავაზობთ მომხმარებლებს და ანუ საიმედო ხელში არიან.
6: ჩვენ არის აი თქვენი ძირითადი ასე ვთქვა დამკვეთი პარტნიორი, ხო? ანუ ეს არის მსხვილი კორპორაცია, ეს არის საშუალო ბიზნესი, მცირე ბიზნესი, ხო? ანუ აი ვის ეხმარებით კონკრეტულად თქვენ ახლა?
7: იცი რა არის, ანუ კონკრეტულად კომპანიებს ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ანუ
6: შეგვიძლია ინდუსტრიები,
7: ხო, ინდუსტრია ჩვენი მიმართულებით არის საკმაოდ მსხვილი შეხედულები არის, რიტეილის მიმართულება, სახელმწიფო მიმართულება, როგორც დიდი კომპანიები, ასევე პატარა კომპანიებს ვაკეთებთ მომსახურებას და ინფრასტრუქტურის და სერვისის მიწოდებას, ანუ საკმაოდ ფართო არის ესე კონკრეტულ მიმართულებაში და კონკრეტულ სეგმენტში არა ვართ, ანუ საკმაოდ გაშლილია ჩვენი სეგმენტი და საკმაოდ ფართო
6: არის. 2011 წლიდან ვოპერირებთო, ხო? საკმაოდ ბევრი წელია გასული. აი შენი დაკვირვებითაო თუ რა, ანუ რა შეიცვალა ამ წლების განმავლობაში თქვენს ინდუსტრიაში?
7: ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა 2011 წლიდან დღემდე, ანუ ვაფშე რადიკალურად გაიზარდა IT ჩვენთან და სხვადასხვა პარტნიორებთან როგორ გვაქვს ურთიერთობები და ანუ როგორ გვაქვს ლაპარაკი ჩვენს მომწოდებლებთან, აღვნიშნიათ, რომ საკმაოდ ტექნოლოგიურად გაზრდილია საქართველო რა. ალბათ იმიტომ, რომ ანუ პატარა ქვეყანა არის და უფრო ადვილი არის ინფრასტრუქტურის და მიმის შესვლა რა. ხა არის ქვეყნები, სადაც ჯერჯერობით ევროკავშირის ქვეყნები, სადაც ჯერჯერობით კიდევ DSL-ზე მუშაობენ რა. ანუ მე თვითონ არ გადაყრილი და მენახი ამ შემთხვევაში ძალიან გაზრდილი არის საქართველო როგორც შეგნება ბიზნესის, ასევე ტექნოლოგიურადაც, ანუ მზადარიანო დაიხარჯონ ჩვენი დღევანდელი მომხმარებლები.
6: ესე დღეს აი მაინც როგორ შეაფასები, ალბათ უფრო აი საშუალო და მცირე ბიზნესის მიმართულებას, ხო? ანუ აი თქვენი მიმართულებით რა, ანუ რამდენად დაცული ინფრასტრუქტურა აქვთ თუნდაც, ხო? ანუ რამდენად რეალურად იმ ყურადღებას აქცევენ, რომელსაც იმსახურებს IT, ხო? ხო, ამობენ ახლა ყველაფერი კარგად რო არის, მაშინ IT არავის არ ახსენდება, ხო? მაგრამ როგორც კი პრობლემა ჩდება, მომენტალურად ყველაზე მნიშვნელოვანი რგოლი ხდება რა ამ კომპანიაში.
7: იცი რა, როცა ვლაობშე ლაპარაკობთ IT ინფრასტრუქტურაზე, ძალიან ბევრი ამას აღიქვამს, როგორც ქსელი, კომპიუტერი და ინტერნეტი. თუმცა IT ინფრასტრუქტურა არ მოიცავს მარტო ქსელს და ინტერნეტს, IT ინფრასტრუქტურა არის დისტრიბუცია, ბუღალტერია, კომუნიკაცია მომხმარებელთან, საკმაოდ ფართო მცნება არის IT ინფრასტრუქტურა დღეს, ვიდრე მარტო კომპიუტერი და ინტერნეტი. და ზოგი აღიქვამს ამას როგორც ინტერნეტი და კომპიუტერი. და ძალიან ბევრს ესმის.
6: მაგრამ ზოგი იცი როგორ აღიქვას, რომ მე ხა ვიცი, ნუ ესეთი ბიზნესებიც ხო, პატარა ბიზნესებზე მაგ ძირითად საუბარი, რომ ანუ თავიდანვე რაღაც ალბათ ცნობიერების პრობლემაც არის და ზოგ შემთხვევაში გონიათ, რომ რაღაცა ძალიან ძვირ, ასე ვთქვათ, რაღაც ძალიან დიდ ბიუჯეტებთან არის დაკავშირებული იმისათვის, რომ გარკვეულწილად თუნდაც მცირე ბიზნესმა გამართოს ეს თავისი ინფრასტრუქტურა, ხო?
7: ხო, ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ ანუ მიდგომა გააჩნია, ანუ ბიზნეს როგორ აქვს IT სტრუქტურასთან. IT ინფრასტრუქტურა დღეს არ არის ხარჯი, IT ინფრასტრუქტურა დღეს არის ინვესტიცია, რომელიც იხარჯება მომავალში, რომელიც იხარჯება საიმედოებაში, რომელიც იხარჯება უცხოტობაში და ბიზნესის გამართულებაში. ანუ დღეს, ანუ მით უმეტეს AI-დან წამოსული ბიზგიდან IT ინფრასტრუქტურა და IT მიმართულება უფრო გადავიდა ბიზნესის სტრატეგიულ ნაწილად, ვიდრე კომპიუტერი და ინტერნეტი.
6: აბსოლუტურად მოკვევი რა, ეხა ჩემ კომპანიაშიც, K-Call-შიც ყოველდღურად გვაქვს ფაქტიურად შეხება აბსოლუტურად განსხვავებული ინდუსტრიის წარმომადგენლებთან და ზუსტად ხედავთ, რას ნიშნავს დღეს ბიზნესისთვის, მოდი ესე ვთქვათ, ხო, უწყვეტობა, უწყვეტი კომუნიკაცია და ესეთი ტექნოლოგიური პროცესები, ხო? ანუ რას ნიშნავს და რამ ხელა როლი აქვს ამ ყველაფერს და რეალურად მოდი ესე ვთქვათ, რა, ანუ ყველა ბიზნესი დღეს არის ძალიან დამოკიდებული ამ ტექნოლოგიებზე და IT-ზე. აი ესეთ გადასვლას გავაკეთებ ამ ყველაფრიდან, ხო? დღეს არსებობს უკვე, ანუ საკმაოდ აპრობირებული მეთოდი, რომელზეც ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ხო? რომელშიც თქვენს ხარ წარმოდგენილები, ეს არის აუთსორსინგი, ხო? ანუ გარკვეული ბიზნეს პროცესების აუთსორსინგი. შეგვიძლია ისეთი რაღაცა ვთქვათ, რომ აი როდის ჭირდება კომპანიას, აი ხა შენი გადმოსახედიდან, ხო? ამდენ წლის განმავლობაში გაქვთ აბსოლუტურად განსხვავებულ სფეროებთან ურთიერთობა. როდის ჭირდება შენი გადმოსახედიდან, შენი რეკომენდაციით კომპანიას IT-ს აუთსორსინგი.
7: IT აუთსორსინგი თოლკად ცოტა ფართო მნიშვნელობა აქვს ახლა ამ კითხვას, ანუ სპეციფიკიდან გამომდინარეობს ეს, როდი შეიძლება დაჭირდეს კომპანიას IT აუთსორსი. შეიძლება დაჭირდეს, ანუ რა თქმა უნდა დასთან ერთად უკვე ყველა ვარიანტი ჭირდება IT აუთსორსინგი კომპანიას.
6: ამ შენაბობ რო ამ შემთხვევაში თანამშრომლის ყოლას უჩვენია რომ აუთსორსს ეყავდეს.
7: რა თქმა უნდა ბევრად იაფი გამოდის, ანუ რაღაც დონეზე შეიძლება მივიდეს კომპანია და მაგდროს უკვე აუთსორსი საპორტის დონეზე არ იყოს, ანუ IT საპორტის დონეზე არ იყოს ეფექტური, თუმცა ჩვენ გვყავს დიდი კომპანიები, სადაც აუსორს ვაკეთებთ ინფრასტრუქტურის მიმართულებით და დღემდე, ანუ საკმაოდ წარმატებით ვაკეთებთ ამ იმას. თუმცა IT აუსორსი საჭიროება ბიზნესის დასთან ერთად მნიშვნელოვანია რა და აუცილებელი არის, ანუ თუ
6: მე საერთოდ ვფიქრობ, რომ ეს ალბათ აი დასაწყისშივე შეიძლება კი არა და ალბათ აუცილებელია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ კომპანია რო ყალიბდება, ხო? აი როდესაც პირობითად მეც ვაკეთებდი ხო კომპანიას, ანუ ყველა თანამშრომელი მყავდა ინსორს. თუმცა მეორე დავიწყე სეპარაცია, ხო? ანუ არა ესეთი კორ მიმართულებების გატანა დავიწყეთ აუთსორსზე, რაც გაცილებით დიდ ეფექტს მაძლევდა. და ამ შემთხვევაში ანუ IT-ის მიმართულებაში, ხო, ეხა ხშირად რა ხდება მცირე კომპანიაში, რომ იქ ვიღაცა მეგობარი ყავს, ვისაც ესმის და რაღაცა IT-ში, ხო, იქ ვიღაცა მოვახოლმე რაღაცაში დაეხმარება, შეიძლება მე ისეთი რაღაცა შეცდომა დაუშვას, ან უბრალოდ არიწოდეს, ხო, შეიძლება ეს კვალიფიკაცია არ კონდეს, რომელიც გაცილებით ძვირი დაუჯდება, ვიდრე ყველაზე ძვირად ებული აპარატურა რო დაემონტაჟებინა თავის ასე თქვა სასერვეროში, ხო?
7: კი ბატონო, ზოგადად ინვესტიციები IT სისტემებში, ინვესტიციების დაზოგვა უფრო ძვირად უბრუნდება ბიზნესს, ვიდრე ის დაждებოდა. ეს
6: ხო მეგონი აქ ცოტა ისეთია რა, ანუ დაზოგვა ეს ტექნოლოგიაზე, ანუ თავარზე რომელზეც დგას მთელი ბიზნესი, ხო? ანუ ნებისმიერი დეპარტამენტი შეიძლება გაჩერდეს რა, მაგრამ ნუ თუ წარმოიდგინე თუ IT გაჩერდა, ხო, იქ ბუღალტერია გაჩერდა, ყველა პროცესი გაჩერდა, ანუ ფიზიკურად რიტეილი ვერც გაყიდის პროდუქტს, ხო?
7: კი ბატონო, აი ხა ჩვენი პოდკასტის დასახელება არის რომ ანუ რა დაემართება თუ კომისა IT გაჩერდა კომპანიას, ხო, და ანუ მაგ სიტყვას ახლა აქედან გამომდინარე შევატრიალებდი, სად არის თუ არა კომპანია იმისთვის რომ IT არ გაჩერდეს და რეალურად IT-ის გაჩერება ანუ დროის მომენტი არის, როდის გამოიწევს ბიზნესის წყვეტას. ანუ შეიძლება ეს იყოს 5 წუთი, შეიძლება ეს იყოს 9 საათი, შეიძლება იყოს 1 დღე, თუმცა რაღაც მომენტში ყველა ბიზნესი IT-ზე დგას. და ამ შემთხვევაში წყვეტა ყველა ვარიანტში იქნება.
6: სრული პარალიზება.
7: კი ბატონო, პარალიზება გარდაუვალია მithumetes დღევანდელ გაციფრებულ ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, აი ეს უწყვეტობა რო არ გამომდეს და ამ ყველაფერს ეს ყველაფერო დავაჯამოთ, აუთსორსი აუცილებელია. აუთსორსი აუცილებელია, თუ სხვადასხვა აუთსორსი დღეს ჩვენი მომხმარებლები უცხოური კომპანიები უფრო არიან და იქ უფრო არის პოლიტიკა და იქ უფრო არის კულტურა რომ IT აუთსორსი იყოს გატანილი ყოველთვის გარეთ და ანუ პასუხისმგებლობა იყოს გარეთ, მომხმარებლები იყოს შიგნი დაცული და ანუ ძალიან ბევრი კრიტერიუმები აქვს ხელშეკრულებაში ჩადებული. თუმცა ჩვენთანაც მოდის ეს ტენდენცია რომ ანუ ბიზნესი ფიქრობს რომ ანუ არ უღის IT-ზე დაიხარჯოს და გაიტანს უკვე ყველაფერი ამ შემთხვევაში აუთსორსზე და აუთსორსმა მიხედოს უკვე ამ ყველაფერს
6: რა. ანუ სხვა მათ სხვა ფაქტორებიც არის, მაგალითად არის როგორც არის კონფიდენციალობა, მაგალითად რომელსაც ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ კომპანიები, ხო? ანუ როდესაც რაღაცა პროცმით უმეტეს, როდესაც IT-ზეა საუბარი, ხო? ანუ აი რამდენად არის პირობითად ეს რაღაცეთი წინაპირობა პირობითად დღეს კომპანიებისგან და როგორ იცავთ ამ კონფიდენციალობას? რა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კითხვას ალბათ პირველივეს გისვამენ კომპანიები.
7: IT კონფიდენციალობა 100% დაცული არის ჩვენ შემთხვევაში, ზოგადად IT აუთსორსის შემთხვევაში და მაგითა გამოდიო რომ ჩვენ უბრალოდ მომსახურების მიწოდებას ვაკეთებთ, ანუ ძირითადად ანუ რაღაცა კონფიდენციალურ ფაილებთან წვდომა არც გვინდა და არც უყურებთ. შეიძლება ჩვენ ბაზასთან კონდეს წვდომა როგორც ბაზასთან, ბაზის ერთეულთან, ფაილთან და არა რაღაცა კონკრეტულ დოკუმენტებთან რა. ანუ ჩვენი პოლიტიკაც არის რომ ანუ ჩვენ არ უნდა შევეხოთ ჩვენ რაღაცა კონკრეტულ თუნდაც შეიძლება ფინანსურ პროგრამას, რომელსაც ფინანსური პროგრამის აუთსორსი აქვს რა და ანუ მაქსიმალურად, თუმცა შეგვიძლია, ანუ არის მოთხოვნა რომ ანუ ჩართულები ვართ ამ ინფორმაციებში. დღეს თუმცა ჩვენი პასუხისმგებლობა არის რომ ეს დატა რაც კომპანიაში არსებობს იყოს დაცული და იყოს შენახული რა. ხშირ შემთხვევაში ბიზნესის 80% დატას და დღეს ბიზნესის დატა არის კონტაქტები, მეილები, ინვოისები, აფასებს მაშინ როცა უკვე მისი დაკარგვის საფრთხე დგება. და მე რეიცხებ შეფასებას რომ თუმცა თუ რა ღირებული ყოფილია ეს კონკრეტული დატა და ამიტომ მაგას ამდიმნიშნულობას ვანიჭებთ ჩვენ და სრულად მექანიზმის ჩამოყალიბებას, როგორ უნდა მუშაობდეს IT მიმართულება ჩვენ შემთხვევაში და კონკრეტული ინდივიდუალური კომპანიიდან გამომდინარე და უკვე ამ პოლიტიკის შედგენის შემდეგ უკვე ვიწყებთ ინფრასტრუქტურის აწყობას და პოლიტიკის აწყობას, უსაფრთხოების პოლიტიკის აწყობას კონკრეტულ კომპანიაზე.
6: ეს ის საშუალო ბიზნესი ქვისმენს ახლა ხო? და ანუ აი კონკრეტულად საშუალო ბიზნესისთვის მაგალითად რა პრობლემა შეიძლება მოიხსნას? აი მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის თქვენგან ხო? და პირობითად რა არის ის მინიმალური ბიუჯეტები თუნდაც ხო, რომელთაც შემიძლია ვითანამშრომლო IT tech-თან? თუ არ არის რა თქმა უნდა რამე კომერციული საიდუმლოება.
7: არა, კომერციული საიდუმლოება ნამდვილად არ არის, ანუ ბიუჯეტის განსაზღვრა უბრალოდ იმდენად სპეციფიკური და ინდივიდუალური არის, დამოკიდებული არის მოწყობილობების რაოდენობაზე, რა ინფრასტრუქტურას ფლობს, რა მოცულებია, რა პასუხისმგებლობის აღება უწევს კომპანიას და ანუ ინდივიდუალურად ითვლება. თუმცა შეიძლება პატარა კომპანიისთვის ანუ 2000 ლარიდან დაიწყოს ყოველთვიური გადასახადი და ზევით წავიდეს უკვე ეს მომსახურების შეთავაზება.
6: და ეს გულისხმობს მაგალითად 24 საათიან საპორტს
7: ბიზნესის. რა თქმა უნდა, ჩვენ 24 საათიანი საპორტი გვაქვს და ანუ თუ ბიზნესი მუშაობს 24 საათი, ჩვენ რა თქმა უნდა 24 საათი მზადავართ გაუწიოთ მათ მომსახურეობა ნებისმიერი ჩართულობით. ავარიული გათიშვა არის ეგეთი შემთხვევები რა. SLA რასაც ეძახიან ჩვენთან რეაგირების დრო, ანუ არის კონფერმი, სადაც ჩვენ გვაქვს 1 საათი, 9:00 საათი რეაგირების დრო, ანუ ესეთი კრიტიკულ სისტემებში.
6: ისე საინტერესო ეხა გამახსენდა რომ ანუ აი 24 წელს ეხა 1 მარტს ხო და ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხუთ შაბათობით ამ თემაზე საქართველოში მიიღეს კანონმდებლობა ხო ეხა მონაცემთა დაცვა დამუშავებასთან დაკავშირებით
7: კი ბატონო ეგ დიდი ხანია მიღებული ეს
6: თუმცა ამან რაღაც გარკვეული ბიძგიც მისცა ხო და უკვე ვალდებულება გახდა ეს ყველაფერი და არ გახდა რაღაც ნებაყოფლობითი ხო რამაც ავტომატურად პირდაპირი გავლენა მოახდინა უკვე IT კომპანიებზე იმიტომ რომ ნუ რეალურად დღეს ნებისმიერი ეს მონაცემთა ამის დაცვა IT ინფრასტრუქტურის გარეშე შეუძლებელია.
7: შეუძლებელია.
6: აი თუნდაც აი ამ ორი წლის განმავლობაში როგორ შეიცვალა მოთხოვნა ასე ვთქვათ აი ამ IT მიმართულებაზე ან სერვისებზე, ან თუ შეგვიძლია პირობითად გავაკეთოთ ამის დივერსიფიცირება, ხო? ანუ რა რაზე გაიზარდა მოთხოვნა, რაც აქამდე არ იყო.
7: მოთხოვნა დატა შეთან ანუ ინფორმაციის შენახვაზე რა თქმა უნდა გაიზარდა. რადგან კანონმდებლობა ავალდებულებს კონკრეტულ კომპანიებს რომ თუ ფლობს სხვა ფიზიკური პირის ინფორმაციას, როგორც პირადი ნომერი, სახელი, გვარი, მისამართი, მას აქვს ავალდებულება რომ კონკრეტულ პირობებში შეინახოს ინფორმაცია. კონკრეტულ სერვერზე, კონკრეტული ბექაპირების რეზერვირების მეთოდით და კონკრეტული ქსელური დაცვის მეთოდოლოგიით. რა ეს ვალდებულება აქვს? ასევე მოთხოვნა გაიზარდა და იზრდება კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით. კომპანიებს აქვს ვალდებულება გააკეთოს კიბერ IT აუდიტები. რასაც ჩვენ ვაკეთებთ IT.
6: ეს ამე კონკრეტულ ინდუსტრიებს და დარგებს აქვთ ეს ვალდებულება.
7: კი, ანუ არის კატეგორიები კომპანიების, რომელსაც აქვთ ეს ვალდებულება, რომ გააკეთონ ანუ შიდა და გარე აუდიტი რა და მე რე გამოასწორონ ეს რა ქვია პრობლემები რა. ნამიმართულებით ძირითადი ზედა ეხლა კიბერუსაფრთხოებით და კიბერუსაფრთხოებაში არის, კი. და ქსელურ სისტემებში არის ასევე ზრდა, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი გამოწეულია კიბერუსაფრთხოებასთან და კონკრეტულ მოთხოვნებთან, რომელიც სხვათა შორის ევროპის ევროკავშირის კანონთან მიახლოებასთან არის ეს ყველაფერი, ანუ ეს კანონები რა, რაც ეხლა მიღებული არის და აქედან გამომდინარე უნდა არ უნდა, ანუ ბიზნეს ხანდახან როგორი ამბავი არის, იცი, ანუ ბოლო მომენტში უნდა ხოლმე რაღაცა კონკრეტული მიმართულების დანერგვა, როცა უკვე მოთხოვს ამას რეგულირების ორგანო შესაბამისი და უკვე ცოტა იწელება ხოლმე, იმიტომ რომ თვითონ მოხა ძალიან მოწოდების ძროებში ძალიან გაფრინდილი არის ყველაფერი, რამე AI-დან გამომდინარე ამოატრიალა ყველაფერი და ისეთი მოწოდების პერიოდები არის უკვე ინფრასტრუქტურებში, რომ არ ვიცი.
6: რა შეცვალა AI?
7: მეტი ევიდო AI მეი რაღაცა შეცვალა, ძალიან მეი რაღაცა გამარტივა. მითუმეტეს IT მიმართულებით გამარტივა, მეი რაღაცები და ტექნოლოგიების მიმართულებით. მაგალითად, ანუ მონიტორინგი, ქსელის მონიტორინგი რა იყო ელემენტარულად რა, ანუ იჯდა ქსელის ადმინი და ლოგებს უყურებდა, გინ სერვერის მონიტორინგია, ხო?
6: ხელით აკეთებდა
7: ლოგებს, ჩამოთვლა ლოგების დათვალიერება, სად რა ხდება, როგორ ხდება. დღეს ამას ყველაფერი AI აკეთებს და თვითონ აკეთებს იდენტიფიცირებას საეჭვო მოძრაობის. ან საეჭვო ტრანზაქციის, ან საეჭვო
6: ანუ ეს პოზიცია გაქრა?
7: არა. ამ შემთხვევაში ეს პოზიცია ვერ გაქრება და არ გაქრება. უბრალოდ საბოლოო ჯამში მაინც ადამიანმა მოახდინოს რეაგირება.
6: ინსტრუმენტია, მოდი ესე ვთქვა, ადამიანისთვის რა.
7: კი, ანუ და კი, საკმაოდ ძლიერი ინსტრუმენტია და ზოგადად AI მეუთვლი რომ საკმაოდ ძლიერი ინსტრუმენტი იქნება ადამიანს. რაღაცები შეიძლება გააქროს და გააქროს აუცილებლად რა. ნუ ეტყვი ბოლო პოდკასტზე მივდივარ და დამიწერე რაღაცა და დაგიწერს
6: ამაში და
7: გეხმარება, ხო, ამაში დაგეხმარება, კი, შმარნაკას მოგცემს, მაგრამ ჩვენს მაგვიათ პოდკასტ ვერ გაკეთე. თუმცა Google Note-მა ისეთი პოდკასტი გავაკეთებინე, რომ აი ვერავინ ვერ მოხდა, რომ AI-ის გაკეთებული პოდკასტი იყო.
6: ხო, თუმცა მე ახლა არ მგონია, რომ ჩვენ პოდკასტს ჩაანაცვლებდა AI.
7: ვერა, ჩვენსაც ვერა.
6: მინიმუმ ემოცია არის.
7: კი, მინიმუმ ემოცია მან და არა, ის ჯერ არ არის ყოველ შემთხვევაში.
6: Ну санам гачтеба ჩვენს დავიხვეწებით ჩემო.
7: კი, კი ბატონო. IT-ში ძალიან შეგვიცვალა AI მდგომარეობა, გაგვიათვილა, დაგეგმვა, სტრატეგიული დაგეგმვა, სტრატეგიული მსჯელობა და უფრო სტრაფი გახადა რეაგირების დრო, ვიდრე იყო. შეიძლება რაღაცაზე რეაგირების დრო ყოფილიყო, შემოტევაზე რეაგირების დრო ყოფილიყო. რა ვიცი, ორი დღე სანამ ვიღაცას კომიტეზე არ დაარტყამდა, იქ და დღეს შეიძლება ეს დავიდეს რავი. 2 წუთამდე, 3 წუთამდე და არც კი რა. ანუ ეგრევე ალარმი არის რაღაცა ნებისმიერი მიმართულება. ეს ხა ერთ-ერთი მიმართულება, რაც ახლა
6: ჟანგებს. კლიენტის ხარეს როგორ არის ამ შემთხვევაში? ანუ აი რამდენად გააქტიურდნენ იმაში, რომ აი პირობითად მოგმართავენ, რომ გვინდა დღეს დავნერგოთ პროცესებში პირობითად AI.
7: კი, ძალიან გააქტიურებულია დღეს ჩვენ ერთ-ერთ ძალიან დიდ კომპანიასთან, ბანკთან ნერგავთ AI-ის სერვერები და ინფრასტრუქტურა ჩამოვიტანეთ. უკუპერსოდ მარე ჩამოდის და ჩაუშვით უკვე და არის მომართვიანობა საკმაოდ

0: ხომ გაზრდილია. ჩვენ თუნდაც ვდით AI-ს დღეს, ანუ სერვერი გაშვებული ყავს და
1: თან ისტერიულად ვზრდით თუ ზოგადად დღეს ყველა ვზრდით, თელი სოფლიო ზრდის AI-ს.
0: საკუთარი AI-ების გაზრდა არის დღეს ძალიან აქტუალური და ჩვენ ჩართული ვართ მაგიმაში, ანუ
1: თუმცა ეს AI ხომ მაინც რაღაცას დევს.
0: არა, რეი შეიძლება იყოს ლოკალიზებული, ანუ ვაფშე ძალიან უპრობლემოდ იყოს ლოკალიზებული და უშუალოდ კომპანიის სერვერზე ისდებოდეს და ანუ არ ქონდეს გასულისწრება თუ რა თქმა უნდა არ მიცემა გასულისწრებას და ამუშავებდეს მხოლოდ და მხოლოდ კომპანიის ინფორმაციას. ჩვენ შემთხვევაში ახლა ჩვენ ანუ ექსპერიმენტატორს დიდ საკმაოდ დიდი რესურსი დაიხარჯა რომ ანუ გაგვეშვა ჩვენთან კომპანიაში და სწავლობს ახლა ზარებს ვასწავლით რომ ანუ საექსპერიმენტოდ მე გავაკეთებინოთ გაყიდვების მიმართულები ზარები და ძალიან საინტერესო იქნება ძალიან ველოდები ჩემი ინჟინერებისგან ამ იმას როგორ ძას გააკეთებს პირველს და შეთავაზებას
1: მე განსაკუთრებით მაინტერესებს ეს ხდები ხო ახლა
0: და კი ძალიან საინტერესო არის გაყიდვების მიმართულები ზარებს მე გავაკეთებინოთ რავი იზრდებაო და მართალი თუ გინდა ტექნიკურში ეს ახლა მად მე ვერ ვგებდა რომ იზრდება რაშობა რა ერთი იზრდება მეთქი და იზრდებაო ზარებს უგზავნითო და რავი აი მეც ველოდები და აუცილებლად გაგიზიარებთ
1: კი ან მეც ფიქრობ რომ გარდაუვალია რა ფაქტიურად ნებისმიერ დარკში გარდაუვალი დღეს რომ ანუ ეს ინსტრუმენტი მოდი ესე დავარქმევ რა რო არ კონდეს დანერგილი დღეს უბრალოდ ძალიან ბევრი პროცესი ჩამორჩები და უბრალოდ იქნები ყოველთვის ბოლოში რა.
0: კი ბატონო, ეს იცი როგორი მომენტია? Windows-ი რო გამოვიდა და Excel-ი და ის რო გამოვიდა და ანუ ბუღალტერია რო Excel-ში გადავიდა და ბუღალტრებმა და ფინანსისტებმა რომ არ მიიღეს ეს ტექნოლოგია და მეორე უცებ უშევრები დარჩნენ ხო? კომპიუტერულ ამბავში, ანუ ისევ წინა გზა დარჩნენ, ზუსტად იგივე არის დღეს AI-ის მიმართულება, მაინც გავაგზელეთ. ხო, მე მგონია აქტუალურია. ეს ეგ მომენტია, ან იღებ ან არა, ან იმუშავები ან არა, ან თუ არ იმუშავები ჩვეულებრივად, ანუ ალბათ ერთ 10 წელიწადში ჩვენი შვილები გვეთქვენ რომ დინოზავრები ხართ. ჩობია რა, აუყვეთ ამ ტენდენციას.
1: კაი ნაცვალე, მოკლედ, ავთო, მე ახლა ესეთი პატარა თამაში მინდა შემოგთავაზო, შევაფასოთ საქართველოს. რა სიტყვი?
0: შევაფასო,
1: არ მომიზადები ხარ.
0: საქართველოს.
1: მოკლედ, 10 ბალიანი სისტემით შევაფასოთ ქართული ბიზნესის IT მზაობა.
0: ქართული ბიზნესის IT მზაობა ჯამში თუ მიმართულებების ჯამში ალბათ 1.6, ან კიდე ბევრი არის ჩვენთან.
1: 6.6
0: კი მაქსიმუმი არის.
1: ის 4 რაში დაგვაკელი.
0: ბევრი კომპანია არ არის რაღაც რაღაცებისთვის მზადა, ანუ თუმცა ანუ არიან კომპანიები, რომელთაც ანუ სტრატეგია და აქვთ ის რომ სამწუხარო ძალიან ბევრი მოხალებოთ ანუ გვაქვს ანუ ურთიერთობა და ამ ეტაპზე
1: მე მგონი რომ ცნობიერების პრობლემაა ავთო რა
0: და პრობლემა არის კი
1: აი ჩვენი ამ პოდკასტებით მე მგონი რომ აი ამ ცნობიერების გაზრდასაც მოვახერხებთ
0: კი ბატონო ეგ მომენტი არის დღესდღეობით ანუ მე ძალიან მიადვილდება ანუ ბიზნესთან საუბარი და ძალიან მიადვილდება რომ ანუ აქ მივიღო ცოტა ანალიზი იმიტომ რომ 15 წელი IT-ში მუშავე სანამ ბიზნეს დავიწყებდი და ანუ ზუსტად ვიცი რა ხდება IT-ში, ზუსტად ვიცი რა ხდება ბიზნესში და ზუსტად ვიცი რატომ არის ეს ყველაფერი საჭირო და
1: იმიტომაც იცი რომ რა ხდება ბიზნესში, იმიტომ რომ IT-ში მუშავე ამდენ წელი.
0: კი ბატონო, კი ბატონო, ანუ და ძალიან ადვილი მისაწოდებელი არის ამ შემთხვევაში მოხარებელთან რომ ანუ რატომ არის აუცილებელი და კონკრეტული პრობლემები თუნდა ელაპარაკო და თუმცა ჩვენ გვაქვს ახლა ანუ 600-ზე მეტი კომპანია, აქტიური 600-ზე მეტი კომპანია არის ჩვენ პორტფოლიოში.
1: ახლა აქტიური ვისაც ემუშავებით, ხო?
0: კი, ვისაც ემუშავებთ აქტიურად და არის ის მომენტი რომ ანუ დღეს მაინც IT არის ხარჯი და არა ინვესტიცია, თუმცა
1: ესე აღიქმება.
0: კი, არის. არის კომპანიები რომელსაც ანუ ოღონდ რაღაცა შეთავაზე და მზად არიან გადაიხადონ ეგ ყველაფერი. ეხა ძალიან ბუმი არის, ანუ შევეხები ჩვენ ახლა ანუ სხვადასხვა მიმართულებში ვართ ჩართული, როგორც აღნიშნე, ერთ-ერთი არის ერთელი მიმართულება და ძალიან კარგი გადაწყვეტილება ავიღეთ და კონტრაქტი ავიღეთ ფასმაჩვენებელზე, ელექტრონულ ფასმაჩვენებელზე ელემენტოდ ხო, ანუ ინფრასტრუქტურასა და ქსელ შორის, ანუ ესეც აგვაქვს. ცალკე ჯგუფი მუშაობდა, ცალკე მიმართულება არის, იმიტომ რომ ახლა რითეილი საკმაოდ ძლიერი ვარ ჩვენ და რითეილი
1: მიმართულება უკვე ხო?
0: ჩაშვებული არის კი რამოდენიმე პროექტი გაყიდული არის და ძალიან დიდი მოთხოვნა არის დღეს, ანუ აი ეს დაზოგვის ამბავი, საოპერაციო ხარჯების ამბავი, კადრების პრობლემა, რომელიც დღეს არსებობს ბაზარზე, ხო? გამოიწვია ის, რომ ანუ რაღაცების ავტომატიზირება ბიზნესმა დაიწყო. ისედაც დაწყებული აქვს ბექში, მაგრამ ეხლა
1: რაღაცები მე მგონი გარდაუვალია.
0: გარდაუვალია. ფასმაჩვენებლების გარდაუვალია ამ შემთხვევაში, უცებ გადახვევა რომ გავაკეთოთ, ძალიან გარდაუვალია საქართველოს ფასმაჩვენებლების.

0: ელექტრონული ფასფაჩულების გათავსება.
1: ანუ ეხლა თქვენ შეიძლება მოგმართონ ამ თემაზე კომპანიებმა, ხო, რიტეილმა შეიძლება მოგმართონ ნებისმიერ.
0: საკმაოდ დიდ კომპანიებთან მუშაობთ ეხლა მეტაბზე, რა ვიღაცებთან მოლაპარაკების დონეზე ვართ ვიღაცებთან.
1: ეგარს ვიცოდი.
0: დანერგვის დონეში ვარ, დანდუნის პროცესში ვარ, თუმცა მომართვიანობა ძალიან მაღალი არის. მომართვიანობა არის ძალიან მაღალი რა და იმიტომ რომ თან ეს ყველაფერი უწყობს ხელს რა.
1: ძალიან კარგი. ჩვენი
0: ცითი დაიხას.
1: გავაგზავნოთ ხო? შევაფასოთ საქართველოს ამგერად კიბერუსაფრთხოებით.
0: კიბერუსაფრთხოებაში ძალიან სამწუხარო ამბავი გვაქვს, კიდე უფრო ნაკლებს დაუწერდი, იმიტომ რომ კიბერუსაფრთხოებაში უფრო ნაკლებად იხარჯება დღეს ქართული ბიზნესი ვიდრე ინფრასტრუქტურაში რა. ხუთი ალბათ.
1: ხუთი.
0: კი. ანუ რაღაც სეგმენტები, ბანკები და ფინანსური სეგმენტებიდან გამომდინარე ეს კულატორე სხვა მიმართულება, ხო, სხვა სეგმენტი ისევ და ისევ ფაქტიზნაში უნდა დგეს რაღაცა
1: ისევ და ისევ ცნობიერების ამბავი.
0: კი, ანუ საკმაოდ ბევრი შემთხვევა ხდება საქართველოში, სადაც ძალიან დიდი თანხების მითვისება ხდება აი ამ კიბერშემოტევებიდან გამომდინარე, ეს მეილი იქნება თუ ტრანზაქციები იქნება თუ ისა, თუმცა ანუ ეს ყველაფერი საჯარო არის, ეს ინფორმაცია ვერც მე მეგავა საჯარო, თუმცა მეც მაქვს რამოდენიმე კომპანიებზე საკმაოდ დიდ თანხებზე არის ხოლმე საუბარი და ანუ ეგეც უკვე ფაქტი არის, რომ ანუ დაეჯახება და მეორე პრობლემა არის და თუმცა ანუ არის შემთხვევები, როცა ეს ზარალი იმაზე მეტი იყო, ვიდრე ფაქტურა დაждდებოდა, მაგრამ ზარალის აღმოსავლეთ
1: გაცილებით,
0: კი, გაცილებით.
1: Ну, მინიმუმ დატა დაკარგა.
0: კი, ბატონო. ბოლო-ბოლო
1: ხაი. და შემდეგ ჩემი კითხვა არის უბრალოდ მონაცემთა დაცვა.
0: მონაცემთა დაცვა. ა მონაცემთა დაცვასთან მაქვს ეგეთი მოსაზრება რა, მოკლედ რო თქვა რა. აი ამ მოსაზრებით ვიტყვი შეფასებას რა. დღეს მონაცემთა დაცვა ჩვენთან არის, ანუ მთელი ინფრასტრუქტურის შექმნა, მე რეზერვირება და მე უკვე ამის საიმედიმეში გათავსება რა. შეიძლება შემთხვევაში ჩვენთან არ არის ეს რეზერვირების და მონაცემთა ბაზის გათავსების პროცედურები, პროტოკოლები და ბევრი ბიზნესი არის იმედზე. და მოკიდებული და ამ შემთხვევაში იმედი სტრატეგია არ არის, იმედი იმედია და თუმცა ანუ აქტიურად არის პროგრესი რომ ანუ ახდეს ისევ და ისევ კანონმდებლობიდან გამომდინარე.
1: მე ვფიქრობ აი ეგრე უნდა დამემატებინა. მე ვფიქრობ რომ აი დააფორსი რა ამ კანონმდებლობამ რა, იმიტომ რომ გარკვეულად უკვე შემოწმებებიც არის, უკვე გარკვეულწილად SMS-ებს აღარ ვიღებ მინიმუმ მისტერიულად როგორც ვიღებდი. კი,
0: ანუ ცოტა ანუ წამოწია, თუმცა ანუ ბევრს მაინც ეს სტრატეგია იმედის დონეზე აქვს რომ ანუ მე გამიგია მომხარებლებისგან ესეთი ისა რომ საკმაოდ ისეთი მომხარებლებისგან ანუ არ არის, ანუ საკმაოდ შემოსავლიანი და ბრუნვიანი მომხარებელი და ანუ ჩვენ ვის რაში ინტერესებთ. საბოლოო ჯამში მართალა გამიგია. ნუ აი ვის ხაში ვაინტერესებთ
1: მე. არა, სამიზნეში დიდი ალბათობით ზუსტად ეს კომპანიები არიან რა, იმიტომ რომ დიდი კომპანიას გაცილებით ძლიერად აქვს დაცული თავის უსაფრთხოება და დატა.
0: კი. და ანუ აქ რა მომენტი არის, იცი? აქაც თვითონ ბიზნესის მფლობელებს აქვს ისეთი შაბეჭდილება, რომ ანუ ამას ზის ადამიანი და ადამიანი ირჩევს კონკრეტულ კომპანიას და მერე მაგას თავდასხმას უწევს. თუმცა საერთოდ არ არის ესე მოწყობილი, არის ბოტები, რომელიც გიჟივით ასკანერებენ ანუ ქსელს და ანუ თუსადმე ნახეს რაღაცა თირკა გაზრომა, ანუ მილიონობით ოპერაციას აკეთებენ.
1: ეხლა კიდე AI ეხმარება ამ ყველაფერს.
0: ეხლა კიდე AI და უფრო საშიშა ხდა ეს ყველაფერი და ამიტომ არის ვიღაცა ადამიანი, ვინც კონკრეტულად ეძებს რაღაცა კომპანიებს, აბა რომელი გავარტყა. იქ ტელეფონში იქნება გარღვევა, იქ რა ქვია იმეილში, მეილის სისტემაში იქნება გარღვევა, იქ რა ქვია კომპიუტერი იქნება დაკრეკილი და მანდ იქნება გარღვევა. არის რაღაცა მომენტები, რასაც მე ვთვლი, რომ ანუ მეტი ცნობიერებიდან გამომდინარე ბიზნესი უფრო რეაგირებას მოახდენს, ვიდრე ანუ თუმცა მზად არის ჩვენ ბიზნესი რაღაცა თუ სწორად რა ახსნის შემთხვევაში რაღაცა სწორი რეაგირები მოახდინოს რა.
1: აი მაშინ აქვე დაგისო კითხავს რა, აი ისეთი ერთი რაღაცა ან რეკომენდაცია ან არჩევა რომელიც შეგიძლია შენ ახლა მისცე ჩვენს აუდიტორიას კომპანიებს, ხო? რაღაცა ისეთი ერთი რჩევა რომელიც მოუგვარებს რეალურად ძალიან დიდ პრობლემას რომელიც დაკავშირებული არის რა თქმა უნდა ინფორმაციულ ტექნოლოგიებთან.
0: ჰა, ჩემი რჩევა იქნებოდა პირველი ბიზნესისთვის და ანუ
1: დარეკეთ IT tech-ში დღეს.
0: გადაზღუდების მიმღებ პირებისთვის რომ ანუ პირველი კიში რომ ანუ IT და ინფრასტრუქტურას არ უნდა შეხედოს როგორც ხარჯი. ანუ ეს არის პირველი სტრატეგია, დღეს IT სტრატეგია არის, უსაფრთხოება არის და უწყვეტობა არის. სამ სიტყვაში რო ჩამოვაყალიბოთ. მეორეში რომ ანუ მეორე არის რომ პატარაცო შედარებით საშუალო ბიზნესზე ფიქრობენ, ჯერ ამჭდება, თუმცა აქ ერთი მომენტი არის რომ ანუ IT ინფრასტრუქტურის შექმნა არ არის მარტო სერვერი ვიყიდოთ, ქსელი ვიყიდოთ ან რაღაცა
1: დავქსელოთ და ეგ
0: არის. Windows-ი ვიყიდოთ ან ანუ ნებისმიერ რაღაც არ არის რა. ეს არის კულტურის ჩამოყალიბებაც არის. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კულტურა იყოს ჩამოყალიბებული, იქა წვდომები იყოს, პოლიტიკა იყოს ჩამოყალიბებული. ამ შემთხვევაში საშუალო ბიზნეს ეს ყველაფერი უფრო ადვილიც არის. და იაფიც არის შესაბამისად და უკვე ანუ კომპანია რო გაიზრდება ეს პოლიტიკა მიყვება იხვეწება
1: და ესეთი კომპანიებისთვის გაქვთ თქვენ გადაწყვეტილებები რომელიც ცოტა ბიუჯეტური
0: კი ჩვენ ანუ აუცილებლად აუცილებლად რომ შევდივართ პოლიტიკას ვაყალიბებთ ჩვენ არ შევდივართ აუცილებლად კომპანიებში და არ ვაფრომთ ხელშეკრულებას აი ნებისმიერთან ვინც მოვა და გვეუბნება რომ გთხოვთ აუცილებლად გაგვიწიეთ ანუ კი ბატონო ვიწყებთ მოლაპარაკებებს მე რა თქმა უნდა ჩვენ პასუხისგებლობა გვაქვს ანუ ამ კომპანიებთან ხო უსაფრთხოებაზე გინდ ნებისმიერ თანხის გაზრომაზე ხო რაღაცა არასანქცირებული მოხდეს ჩვენ აუცილებლად ვუყალიბებთ სანამ უთეთობას დაუცხოთ პოლიტიკას ვაძლევთ მიზეზებს რომ აი ეს მიზეზი უნდა ეს პრობლემებს ეს მოსაგვარებელი არის ამ მიზეზების გამო და შეთხოვ ჩვენ შემოდივართ თქვენთან აუცილებლად ამადან პირობებით. ანუ თუ ის რაღაცას არ აგვარებს და ანუ ჩვენ ვიცით რომ ანუ ყველა ვარიანტი ჩვენ გვექანება ამის პრობლემა, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ანუ ესე იგი აიცოს ეს არ ჭირდება ამ კომპანიას.
1: გარანტიას იღებთ ბუნებრივია, ხო?
0: რა თქმა უნდა, ჩვენ გარანტი მაგიტომაც გვაქვს ეს მკაცრად ცოტა და აწყობილი ეს მიმართულება რომ ანუ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს ელემენტარული რა ქვია, ეს ქულის მასა დაკრეკილი არ უნდა ქონდეს. ხო, ანუ როცა
1: რამდენმა იცნობა
0: ხო ანუ საკუთარი თავი ხო ანუ საკმაოდ ისეთ დიდ კომპანიებს აქვს დაკრეკილი ეს ქველის ბაზები რომ ანუ გაგიჟდები ანუ და ექვსი ეს ქველის ბაზა ხა მომხარებლი მომწოდებლების თუ აღხსნათ არის გული რა ინფორმაციის გული სადაც არის აი ჩიქა წყლისთვის არის ბაზა ეს ქველი
1: ფაქტიურად ყველაფერი
0: ამ შემთხვევაში ყველაფერი სადაც ინახება ყველაფერი და ანუ ეს ყველაფერი აი ეს ჭიქა არის გახვრეტილი. ანუ წარმოგიდგენია ნებისმიერ დროს ანუ ან დაგენებულია რაღაცა ონკანი და
1: ჭიქა თუ გახვრეტილია ვის უნდა მიმართონ?
0: ჩვენ რა თქმა უნდა
1: IT tech-ს.
0: კი ბატონო, IT tech-ს და მომა. სამწუხაროდ მაგ ჭიქის ამოსება არ შეგვიძლია, მაგრამ ახალი ჭიქა შეგვიძლია. გახვრეთილია სწორედ.
1: მაგრამ ჯერ მაინც აუდიტი უნდა ჩატაროთ.
0: აუცილებლად აუდიტი ჩატარება.
1: რამდენად დიდია ბზარია ნახვრეტი.
0: კი ბატონო, აუდიტი ჩატარება არის. ხმა აუდიტი არის, ქსელის აუდიტი არის, ეროვნული აუდიტი არის, უბრალოდ ინფრასტრუქტურული აუდიტი, სადაც ანუ უბრალოდ იმას უყურებთ, რა ქვია, ინფრასტრუქტურის გარეშე ყველაფერს რა.
1: ძალიან მაგრად მივდივართ რა და არ შემიძლია ტრადიციულად ბლიცი არ შემოგთავაზო. აგერ ვითამაშეთ კიდევაც, ეხლა ბლიცსაც შემოგთავაზებ. ამისთვის არ მომიზადები ხარ. IT ხარჯია თუ ინვესტიცია?
0: ინვესტიცია უცელებლად.
1: Cloud თუ local?
0: Cloud-ი თუ პატარა ბიზნესი არის, ხარჯები არის ნაკლები რა თქმა უნდა, local-ი რა თქმა უნდა ბიზნესდან ერთად.
1: რისკები?
0: რისკი ფაქტურად არ არის. ფაქტურად არ არის, ანუ ხო cloud-ზე რისკები გააჩნია ახლა, ანუ ვიღაცას თუ პადვალში აკეთებს, მან დაკეთებ, ანუ ეგ უკვე იმის რისკები არის. არის cloud გადაწყვეტილებები და cloud პროვაიდერები, რომლის პატრონები ჩვენ ვართ ხოთა შორის. კიდე Microsoft-ი, კიდე Amazon-ზე შეგვიძლია, ანუ შევთავაზოთ.
1: პარტნიორები ხართ.
0: ანუ რესელერები ვართ. ხო, პარტნიორები ვართ. განათავს უნდა ვაფშე პრობლემოთ. ვახდინონ ის, ანუ ეს უკვე როგორია, ეს ბიზნესის მიდგომიდანაც არის დამოკიდებული, გამომდინარე რომ ანუ რა ურჩევნია ბიზნეს ხარჯი იყოს თუ უბრალოდ ინვესტიცია, რა.
1: ну мне спикро про сервис инвестиция да cloud გადაწყვეტილება დღეს ერთ-ერთი რავი ძალიან საინტერესოა
0: რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის კი მაგრამ ჩვენ და შემოდით ხოთა ეს კულტურა და ანუ ძალიან აქტიურად
1: იცგაცლებით ბიუჯეტურია ვიდრე საკუთარი local ასე თქვა სერვერები
0: ანუ შეიძლება ბიზნესმა ერთი ინვესტიციით ერთი ინვესტიციით მოუწიოს დახარჯვა კლაუდის ღირებულება, რომელიც ეყოს რამოდენიმე წელიწადი და ანუ ეგ უკვე ფინანსებზე არის დამოკიდებული.
1: კი ბატონო, გავაგზავნეთ. Windows to Mac.
0: ა მე პირადად Mac-ი მირჩევნია და ანუ ვთვლი რომ ანუ რაღაცა გარემოებები რო არა, Mac-ი უფრო პირველ ადგილზე იქნებოდა ვიდრე Windows-ი. ან რა ვიცი, მე ყველაფერს მირჩევნია.
1: Ну, албат ჯერ საფასო პოლიტიკასაც უნდა გადახედო.
0: ჩემი ასე. საფასო პოლიტიკა Mac სისტემებზე არის საუბარი ახლა, ხო? თუ პირადად მოწყობილებაზე.
1: Ну, როგორც გინდა ესე გაიგე. ზოგადად Mac.
0: Ანუ მე ძალიან შეყვარებული ვარ Mac-ზე, მივხვდით იმისა, რომ ანუ 20 წელი, 25 წელი ვიჯექი Windows-ზე და ანუ
1: აი მე ჯერ ვერ გადავედი და ვერ შემიყვარდა მოკლედ, ვერა და ვერ გადავეწყე.
0: ჯერ Android-ი უნდა გადაიყვარო. ჯერ ტელეფონის ცადი და მე როგორ სხვა დანარჩენები გადაერთე და აუცილებლად გადახვალ, როცა მთლიანი ისეთ ეკოსისტემას გთავაზობს, შეკრულს რა, Mac-ი მე ძალიან მომწონს.
1: Backup თუ ანტივირუსი?
0: ორივე. Вообще სხვადასხვა
1: ანუ დავა ბექაპო ხოლმე თუ ანტივირუსის იმედზე ვიყო.
0: ორივე საჭირო არის რა ამ შემთხვევაში, აუცილებლად რო საჭირო არის, საიცხო.
1: ფანტასტიკური პასუხი.
0: ბექაპი სხვათა შორის ბექაპზე მაგ ხოლმე ერთ ძალიან ხშირად გვაქვს ხოლმე შემთხვევა, რომ ანუ ბექაპი აქვს კომპანია რაღაცა რამ კომპანიას გაკეთებული და ის ბექაპის დისკი სერვერზე ვიყო.
1: ხემისაცნობ ადგილს ველოს.
0: ანუ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ანუ იქვე აქვს ჩამოდებული ის ბექაპის ფაილი, თუმცა წესი და ინსტრუქციით, ანუ ბექაპი აუცილებლად უნდა იყოს ხვანა გატანილი, რომ ანუ რაღაცა ფიზიკური რაღაცა რომ მოხდეს, იქვე არაფერი არ ელემენტარული ხანძარი მოხდეს, ხო დასგული არა ვართ. სადღაც იყოს ეს ბექაპი, სად არის და ჩამოდებულია იქვე
1: დისკზე.
0: დისკზე ან ყველაზე ცუდი იქვე სერვერში არის გახსნილი ბექაპ სისტემა და აი ტიჩკის ჩასასმელად, რომ ანუ შესრულებულია გაკეთებული.
1: ხო, ყველაზე ცუდი პაროლი რაც გინახავს, ენ ახლა იმ ხელა გამოცდილება გაქვს, რომ
0: ყველაზე ცუდი პაროლი
1: ცენზურა დავიცოთ.
0: ყველაზე ცუდი პაროლი, ყველაზე პასვორდ ალბათ.
1: პასვორდ?
0: კი, მეორე აღერებს პასვორდს 1 დარვამდე. ჩვენთან კაფეების ნახევარზე მეტი რო შეხვიდე, 1 დარვამდე ნებისმიერ ინტერნეტს დავკავშირდები Wi-Fi-ის. 1 დან 6-მდე 1 დარვამდე რა გააჩნია, როგორ მოღამზე იყო დაწერისას. და ადმინ.
1: ადმინ. ყველაზე დაუცველი ინდუსტრია საქართველოში.
0: ყველაზე დაუცველი ინდუსტრია საქართველოში კიბერუსაფრთხობის მიმართულებით?
1: კი.
0: ყველაზე დაუცველი ჩვენთან სავარაუდოდ არის
1: ეს დამწყები ხაკერები რო შეახწევენ და აუტეხავენ.
0: რენდომ არის რა, ანუ იცი რა არის ხა, ზოგადად ისეთ ინდუსტრიაში არის ხოლმე ვიღაც ვიღაცები დაუცველი, რომ იყვის ხოლმე.
1: თუმცა მე მასას გულისხმობ ხო, აი რაც ყველაზე ხშირად ხდება და ნუ ამით არ გავანაწყენებთ პირიქით, ჩემი აზრით სტიმულია ამ ინდუსტრიებისთვის.
0: ანუ ალბათ ყველაზე უფულო ინდუსტრია, რომელიც არის ყველაზე დაუცველია.
1: მოდი მაშინ მივანდოთ აუდიტორიას და ხო თავად გადავწერეთ ვინ არის.
0: ხო ანუ ეს ახლა ვერ მიხსენებ, ანუ ყველაზე აი დაუცველი მიიქ, ანუ ძალიან ისეთი არის რა.
1: IT outsourcing-ი თუ შიდაგუნდი?
0: IT outsourcing-ის დაწყებისთვის აუცილებლად მცირე ბიზნესისთვის შიდა გუნდი გააჩნია ოპერაციების სირთულეს, ანუ ძალიან ეფექტური არის შიდა გუნდის, ანუ ეს არ გამორიცხავს, რომ IT outsourcing.
1: თუმცა ჰიბრიდული მოდელი არის ძალიან ეფექტური.
0: ჰიბრიდული მოდელიც არის, კი, ანუ ინფრასტრუქტურა outsource-ზე. ძირითადად ინფრასტრუქტურა გადის outsource-ზე, იმიტომ რომ ანუ ძალიან ძვირიანი მომსახურება არის. კადრები შესანახი და ქვევით რჩება საპორტი, ანუ Windows გადააყენე, პრინტერი გამეჭედა, კლავიატურა შემიეთე, გამომიერთე, ანუ ამ შემთხვევაში ეფექტურობა კი.
1: ავთანდილ, ერთი რჩევა საქართველოს ბიზნესისთვის.
0: ერთი რჩევა საქართველოს ბიზნესისთვის. უფრო ტექნოლოგიები უნდა იყვნენ. პეორი ბიზნესი უნდა იყოს უფრო ტექნოლოგიური, რაც რა თქმა უნდა ათავისუფლებს ადამიანურ რესურსს. ან სულად ათავისუფლებს, ან უბრალოდ უიოლებს მას ამ იმას. თანამშრომელს უიოლებს ძალიან საქმეს რა. ძალიან ბევრ სეგმენტს.
1: როგორ მოგეწონა ახლა დღევანდელი პოდკასტი?
0: შესანიშნავი იყო.
1: მე ძალიან მომწონა, ხალხისე ძალიან საინტერესო თემები გავიარეთ და რას დავასვენით რა. როდესაც ყველაფერი მუშაობს, IT უხილავია.
0: რა თქმა უნდა, ზოგადად ინფრასტრუქტურა უხილავია, სანამ პრობლემა არ არის და როგორც
1: კი IT ჩერდება, მაშინ ჩერდება ბიზნესიც რა და
0: არ გავაჩეროთ ბიზნესი, არ გავაჩეროთ.
1: არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელსაც და რადიომსმენელსაც, რომ ჩვენი პროექტი კიდევ ერთი, ასე ვთქვათ, პარტნიორით გაიზარდა. ეს არის IT კომპანია IT Tech-ი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო, ჯერჯერობით სტუმრის როლში იყო დამფუძნებელი ამ კომპანიის ავთანდილ ცაგარეიშვილი, რომელთან ერთადაც ჩვენ კიდევ მომავალში გავაკეთებთ რამოდენიმე პოდკასტს, რომელიც დაეთმობა ზუსტად IT ტექნოლოგიებს და ზოგადად ტექნოლოგიებს. შეგვიძლია დავარქვათ IT Tech-ს, როგორც ჩვენი ტექნოლოგიური პარტნიორი. მოკლედ, ავთო, ძალიან დიდი მადლობა შენ.
0: მადლობა პირიქით.
1: მადლობა ჩვენს მაყურებელს და რადიომსმენელს. ჩვენ მე უკვე დაგემშვიდობებით ხუთშაბათამდე, ძალიან საინტერესო თემა გვექნება. ამიტომ მადლობა, რომ გვიყურებთ.
2: სხვადასხვა ინდუსტრია და ერთი სივრცე. ეთერშია საქმიანი პოდკასტი Business Space სერგო ავსაჯანიშვილთან ერთად.
3: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
4: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
5: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech.com.
3: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
6: რადიო სიმცე უკვე გახეჩია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სიმცეა. ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სიმცის სარეკლამო სამსახური 551

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5.
1: თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
2: ბადაგონის მუკუზანი. ეს არის მუკუზანის მიკროზონაში მოყვანილი საფერავის რჩეული ყურძნისგან დაწურული ქართული ღვინო, რომელშიც წითელი ხილისა და მოცვის ტონები საუცხოოდ ერწყმის ფრანგული მუხის კასრებში დაძველებით მიღებულ დახვეწილ ხასიათს. მისი ელეგანტურობითა და სირბილით სავსეგემო და ხავერდოვანი ტანინები დასტურია იმისა, რომ კარგი ღვინის გაგება პირველივე შეხებისთანავე შესაძლებელია. ბადაგონის მუკუზანი. შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
0: დროა მოусმინოთ ერთმანეთს. რადიო სივრცე FM 98.5.
3: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. kinotech@.com.
1: აგრომეურნეობაში საჭირო რესურსების სწრაფად და მარტივად მიღება მნიშვნელოვანია. ისარგებლე კრისტალის 10000 ლარამდე აგროგანვადებით და მიიღე შენზე მორგებული პირობები. გამოიყენე საშეღავათო პერიოდი და მოარგე გადახდის გრაფიკი შემოსავლის მიღების პერიოდს. იზრუნე მეურნეობაზე და მიიღე მეტი მოსავალი. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
0: ჩვენი მიზანი, თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური. 5

0: რეკლამა სივრცეზე 551 100 98.5. თუ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის შეძენა დღეს გჭირდება, თანხის დაფარვა კი მოგვიანებით გირჩევნია, აიღე ტერაბანკის აგრო საკრედიტო ბარათი და დაფარე თანხა მოსავლის აღების შემდეგ. ტერაბანკი, შენი ბიზნესის მხარდამჭერი. ფიფქი 50 50.
1: ბადაგონის წინანდალი. ჰარმონიული და დახვეწილი თეთრი მშრალი ღვინო. დაყენებული წინანდლის მიკროზონაში მოყვანილი რქაწითელისა და მწვანეს ჯიშის რჩეული ყურძნისგან. ამ გამორჩეული ღვინის არომატების რბილი და მსუბუქი ბუკეტი გაჯერებულია მწვანე ვაშლისა და ციტრუსის ტონებით. ბადაგონის წინანდალი. ეზიარე საუცხოო გემოს და შეიგრძენი ცხოვრება, როგორც ნამდვილი დღესასწაული.
2: შემდეგი თაობის ბუნებრივი შემავსებლები უკვე ხელმისაწვდომია ქართველი დერმატოლოგებისა და კოსმეტოლოგებისთვის. სტილემა იტალიური ფილერები ამინომჟავებით მოქმედებს არამხოლოდ შევსების, არამედ თერაპიის კუთხით და უზრუნველყოფს ჯანმრთელ მოვლილ და რაც მთავარია ბუნებრივ შედეგს. სტილემა პროდუქცია, რომელსაც ენდობიან სპეციალისტები. ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში კომპანია სკინოთეკა. skinotech.com.
0: საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის კრისტალში 300,000 ლარამდე აგროსესხით სარგებლობა შემოსავლებზე მორგებული გრაფიკი შეგიძლია. ხოლო 50,000 ლარამდე თანხას უზრუნველყოფის გარეშე მიიღებ. გამოიყენე დაფინანსება სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის შესაძენად, ინვენტარის გასაახლებლად ან საჭირო აგროსაწარმოო მასალებისთვის. კრისტალის აგროსესხი, მეტი შესაძლებლობა შენი მეურნეობისთვის. დაგვიკავშირდი 032-202-2020.
3: ჩვენი მიზანი თქვენი წარმატება. რადიო სივრცის სარეკლამო სამსახური 551 100 98.5. რადიო სივრცე FM 98.5.

Radio Silce უკვე გახეჭია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.

0: რადიო სივრცე FM 98.5.
1: Unter lieben Glauben.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე 1.6.

უსმენთ ერთმანეთს. რადიო სიორზე FM 98.5. კინო მუსიკა სიურცეზე.

საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს მზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგუგუნდება თავს გავს მზეს საცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic tell me fantastic don't remember boxes is a mr row
1: დაგვიმგზავრე და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

რადიო სიურზე. ყველა სიურზე ერთ თავაზე. FM 98.5. კინომუსიკა სიურზეზე.

დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში. თბილისი FM 98.5. კახეთი FM 102.3. რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე.

ტრანსმისია. გვისმინეთ სივრცეზე FM 98.5. Don't leave me all alone, picking up the pieces.

latest hit to the wisdom.

0: რადიო სივრცე უკვე კახეთშია. გადმოერთეთ FM 102.3. ეს თქვენი სივრცეა.
1: რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.

გულისხმენთ რადიო სივრცეს. კინო მუსიკა სივრცეზე.

0: თქვენ გსაუბრობთ რადიო სივრცესთან ერთად.
1: Unter lieben Glauben Globen.

რადიო სივრცე. ყველა სივრცე ერთ ტალღაზე. FM 98.5. She's crazy like a fool.

0: დაგვიმგზავრეთ და გვისმინეთ თბილისსა და რეგიონებში.
1: თბილისი FM 98.5, კახეთი FM 102.3.
0: რადიო სივრცე, ყველა სივრცე ერთად.